lekang. Gunung menjulang, laut membiru, sawah menghijau, menyejuk.